Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

poča, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sad u čudu što ljepotu raj rahatu, pometo smo haubicu.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Pečar. Ma šta vam je ljudi moji, to je bege što govori. Još kad dođe ruke prave, dobre su i žice stare. Hajmo polako, paj sad.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

zavide, nek polude, zapalja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: u bilo kojem rangu, onaj, a da nemate igrače sa strane, koji dovedete igrače sa strane, onaj, mi smo mlad klub, onaj, nemamo puno polaznika u mlađim kategorijama, samim tim i kvalitet, onaj, nažalost slabiji, tako da smo bili primorani da dovedemo igrače sa strane. Neki se ispostavili kao dobra pojačanja, neki nisu, ona, neki su malo podbacili, neki smo očekivali više, nažalost to nisu pokazali, onaj, tako da sve u svemu igrali smo, imali smo i nekoliko naših igrača, domaćih igrača koji su bili u ekipi, samim tim i nekoliko kadeta i juniora bilo je uključeno u rad kluba. Bilo je tu malo i starijih koji su još prije momci koji iz 98. 2000. godište koji se takmičili u ligi. Samim tim to daje na značaju klubu, jer nismo što kažu sve igrači sa strane, onaj, bilo je naših momaka, tako da onaj, ja sam zadovoljan i zahvaljujem se ovom prilikom svim onima koji su igrali i takmičili se onaj u prošle sezone u ligi, u A2 ligi. Nadam se da ćemo tim putem nastaviti u buduće.
1: Da, ono što je dakle bitno reći, dakle nastavili ste sa kontinuitetom. Malo ćemo još popričati o samoj dakle protekloj sezoni i onome što na vas očekuje u narednoj A2 ligi. Ove godine nekako kao vaši glavni konkurenti bili su ekipa iz Brčkog i Željezničar, Željo iz Bihaća, je li tako?
0: Željo iz Bihaća, tako je.
1: I to su te dvije ekipe sa kojima ste vi se, da tako kažemo, jeli, ganjali u rezultat i sa kojima, pretpostavljam, imali ste i najzanimljivije i najizbudljivije utakmice.
0: Pa znate kako, liga prošle sezone, znači sezona 25-26, ja mislim da nikad nije bila dosta jača što se tiče A2 lige. Uh-huh. Bilo je dosta konkurenata koji su se borili za play-off samim tim i ulazak u viši rang u A1 ligu, onaj... Tu je se uključio bio u igru se uključio bio i Sanski Most, onda bila je kvalitetna ekipa ova Slobode 2 i juniori što se takmičili, njihovi onaj je za što se kaže mahom djeca, onaj koja su do 18-19 godina, ali djeca koja treniraju 5 puta sedmično, imaju 2 utakmice sedmično, znači u juniorskoj kategoriji i ovoj pod navodnim znacima seniorskoj, iako su oni junior, oni su igrali A2 ligu. Onaj, bilo je stvarno dosta dobrih ekipa i kvalitetnih, ali eto, na našu sreću mi smo imali samo, da kažem, onaj problem sa Brčacima i sa Željom iz Bihaća, oni su nam bili nekako glavni konkurenti. Na kraju se ispostavilo da je Željo iz Bihaća najkvalitetnija ekipa i da su onaj najviše prisebnosti imali do samog kraja. Onaj, ja očekujem da će i sljedeće sezone A2 liga ništa manje kvalitetna neće biti. Već sam nekih stvari načuo od nekih prijatelja iz drugih klubova i očekujem stvarno da će biti, ako ne jača, isto podjednako jaka kao i prošle sezone.
1: Koga vi očekujete kao svoje direktne konkurente, jer pretpostavljam da opet idete na istu, jeli, meti, isti cilj, to je ulazak u viši rang takmičenja.
0: Tako je, mi smo ostali pri istom koji prošle sezone, isti cilj imamo, imperativ nam je osvajanje ovaj A2 lige. Pa kao glavne konkurente ponovo vidim Brčko, onaj, jer oni su neka pojačanja dovoljno, neke su igrače zadržali od prošle sezone, onaj, dalje ko bi mogao tu da se uključi, ne znam, čuo sam da Željo i Krupa prave zajedničkim, što se kaže, snagama ekipu za A2, samim tim Željo se takmiči u A1 tom višem rangu. Uh-huh. Vjerovatno svi oni koji budu manje kvalitetni za A1, oni će igrati u A2 i šta ja znam, onaj, pa vjerovatno će tu ponovo biti Sanski Most, ne znam da li će se ponovo uključiti Lukavac, takmičenje Kalesija, Banović, oni su prošle sezone se nisu takmičili. Tako da ja mislim da Brčaci i Sanski Most opet treba da tu budu negdje onaj s nama glavni pretendenti za ulazak u viši rang.
1: Da bi se došlo do ovog cilja, rekli smo, dakle, osim oslanjanja na

0: vlastite snage, pa na neki način primorani ste da vodite i brigu i dovodite igrače sa strane. To ste uradili prošle godine, pokazalo se i kao dobrom formulom da se uklope jedna i druga, dakle, da kažemo, strategija i da prezentuje se mladi igrači iz Gradašca, ali da se dovode iskusni igrači. Je li vaš roster ostao isti? Kome ste se, da kažem, zahvalili? Koga ste ostavili? Da li će se mijenjati srž ekipe?
1: Pa znate kako, u nas je sezona još poprilično daleko, onaj, i to idemo malo, što se kaže, korak po korak, još uvijek ne žurimo nigdje, onaj, tako da bukvalno svim onim pričali sa svima jesmo, onaj, ali nismo se još nikome, da kaže, se zahvalili što su bili naši igrači u prošloj sezoni, ali sa pojedinim jesmo onaj, nastavili saradnju, na našu sreću, nadam se i na njihovu. Zadržali smo od prošle sezone, smo zadržali 5 igrača, za sad sa nekim, sa njih par ćemo još pričat, onaj, ćemo, da li ćemo onaj zajednički onaj jezik i nastaviti saradnju, ali uglavnom okosnica ekipe koja što je bila i prošle godine, ona je biće 99,9% i ove godine ista, znači uz dva standardna centra koja su nam bila u prošloj sezoni, Salkić Amel i koji je petovac, znači lige, i naš najkonstantniji igrač, onaj, što u odbrani, što u napadu, zadržali smo i Marka Danilovića iz Banja Luke, imao malog Nemanju iz Modriče, njega smo isto, s njim smo produžili saradnju, Haris Garibegović koji je naše gore listo se kaže, s njim smo isto produžili saradnju, i mali Adi iz Srebrenika, Rezulfić. S nekim igračima smo već u kontaktu, s nekim novim igračima, onaj, za dovođenje novih igrača u Gradačac. Ja mislim da ćemo imati sljedeće sezone još jaču, još konkurentniju ekipu nego za razliku od prošle sezone, tako da onaj očekujem ponovo i bolju igru, što se kaže, pod koševima nego što smo igrali prošle sezone.
0: Nekako košarkaški klub Gradačac krasi ta neka skromnost, dozvolite mi da to tako kažem, ali treba nekada izaći u javnost i reći treba nam podrška, jeli? Vi ste najmanje, čini mi se, tražili do sada. U ovom vašem zadnjem saopštenju sa upravnog odbora moglo je se naslutiti da ipak ove godine tražite podršku svih onih koji mogu kako biste mogli isfinansirati ovu sezonu i evo na kraju krajeva dovesti i kvalitetnije igrače. Imali te podrške, znamo da je bio evo još, čini mi se, nedavno objavljen i rezultati javnog konkursa grada Gradašca za narednu prvi dio naredne takmičarske sezone. Da li ste aplicirali, jeste li dobili kakvi sredstava, hoće li vam još trebati?
1: Pa znate kako, sredstava uvijek onaj, što se kaže, nikad nije dosta, onaj, sve zavisi onaj, na koji način i čemu teži jedan sportski kolektiv. Mi od početka našeg, neću reći od osnovanja kluba, datira 74. godine, što je to što je bilo prekida u radu, to, ali od naše godine mi onaj nismo, mi smo u istom liniji da dovodimo igrača, ta sredstva, da kažem, već obezbijeđena da ne možemo na kraju sezone ispoštovati sve. Znači uvijek idemo tom linijom koliko para, što se kaže, narodski je potrebno da neko priskoči u pomoć. Do sad je opština najviše pomagala nego ikad do sad, znači prošla sezona je bila vrlo zadovoljavajuća, onaj, takav raspet očekujemo i u ovoj sezoni. Aplicirali jesmo za sredstva normalno kao i svaki drugi, mada onaj, osvrnuo bi se malo i na privrednike, imali smo i od njih dovoljno podrške, mada a sad kako je ovaj rezultat i kako što se kaže odigrali smo prošlu sezonu, dobru prošlu sezonu, nastavimo sad da odigramo i bolju ovu sad koja slijedi, samim ti će nam trebati malo više i podrške od naših sugrađana, naših privrednika, tako da vidit ćemo.
0: Veći rezultati, viši rang takmičenja privlači više publike, više investitora, više donatora i sponzora, pa eto u tom cilju da idemo svim, dakle A1 Liga neka bude

0: Gasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Gasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Gasprom Modriča, hidropak za vodu Jet 1000 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Gasprom Modriča 065 826 641.

0: bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima.
1: Važno je spomenuti da je sistem razvijen internim kapacitetima, odnosno angažmanom zaposlenika Centralne banke BiH uz podršku Banke Italije i saglasnost Evropske centralne banke. Danas sa primjenom novog sistema počinju komercijalne banke koje su spremne za to, dok će druge početi kad budu spremne. Centralna banka usvojila je i odluku o tarifama za instant transakcije koje su znatno niže od onih koje se naplaćuju komercijalnim bankama za usluge postojećeg žiro kliringa. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
2: Očekujemo da će to donijeti značajne benefite svim klijentima finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. Međutim, neophodno je sistemski ulagati u podizanje nivoa finansijske i digitalne pismenosti stanovništva, jer možemo mi napraviti najbolje sisteme, ukoliko postoji određeni strah od njihovog korištenja, nećemo postići mnogo. Dakle, neophodno je da finansijska pismenost postane dio formalnog obrazovanja, na čemu mi u Udruženju banaka zajedno sa našim kolegama iz drugih institucija, uključujući Agencije za bankarstvo, Centralnu banku, Svjetsku banku i AFC, zaista predano radimo.
1: I Bosna i Hercegovina ulazi u svijet digitalne konverzacije i internetskih usluga, doduše sporo. To podržavaju financijske institucije, među kojima je i Agencija za bankarstvo Federacije BiH, pomoćnik direktora Admil Nukić.
3: Vrlo brzo ćemo imati trgovine u kojima nema trgovaca, tako da ćemo se samo posluživati. Nekome će to predstavljati izazov. U nekim zemljama je to već više nego očigledno, tako da morate desetine kilometara preći da dođete do neke poslovnice i kada dođete tu zateknete robota. Banke su prije svega institucije koje su usmjerene na ostvarivanje profita. Kod ostvarivanja profita one upravljaju i vlastitim troškovima. S druge strane, banke analiziraju potrebe klijenata i možemo pretpostaviti da značajan broj klijenata, što se vidi u statistikama, ne dolazi fizički u poslovnice banaka, tako da su poslovnice ostale tu samo za one usluge koje zbog okruženja koje je još uvijek oslonjeno na papir, moraju postojati da se nešto potpiše, uzme, preuzme.
1: Novi sistem plaćanja zasnovan je na evropskom sistemu TIPS, prilagođenom zemljama Zapadnog Balkana. Među državama regije koje su se pridružile inicijativi su Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok bi ostale zemlje trebale to učiniti do kraja godine. To što je Bosna i Hercegovina od 17. juna na sivoj listi Manivala zbog neispunjavanja jasno postavljenih odredbi u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nema nikakvih posljedica na sistem instant plaćanja, koji je u prvoj fazi i ograničen na domaće transakcije unutar Bosne i Hercegovine. Planirane su i prekogranične instant transakcije, ali datum početka njihove realizacije još nije određen. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Kupovina iz fotelje i u federaciji uskoro bi trebala dobiti jasna pravila. Vlada je utvrdila zakone koje bi trebale uvesti u red za e-trgovinu, obuzdati sivu ekonomiju i uskladiti domaće tržište sa evropskim pravilima.
5: Naručivanje odjeće i drugih proizvoda preko interneta postalo je dio naše svakodnevnice, ali i izvor čestih prevara zbog lažnih profila na društvenim mrežama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno je utvrdila prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini. Ova dva zakona donose prve sveobuhvatne pravne okvire za digitalno poslovanje i usklađivanje s Evropskom unijom. Za građane to znači dramatičan zaokret u pravima, poput prava na jednostavno odustajanje od kupovine i povrat novca u roku 14 dana. Međutim, zakoni su tek utvrđeni i trebaju proći parlamentarnu proceduru. Marin Bago iz Udruženja Futura ističe da su u izradi ovih rješenja aktivno učestvovala i sama Udruženja potrošača, ali realnost na terenu donosi

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Reklame.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i uznudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-9. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,5.

0: su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Malo ćemo još popričati o samoj, dakle, protekloj sezoni i onome što na vas očekuje u narednoj A2 ligi. Ove godine nekako kao vaši glavni konkurenti bili su ekipa iz Brčkog i Željezničar, Željo iz Bihaća, je li tako?
1: Željo iz Bihaća, tako je.
0: I to su te dvije ekipe sa kojima ste vi se, da tako kažemo, jeli, ganjali u rezultat i sa kojima, pretpostavljam, imali ste i najzanimljivije i najizbudljivije utakmice.
1: Pa znate kako, liga prošle sezone, znači sezona 25-26, ja mislim da nikad nije bila dosta jača što se tiče A2 lige. Bilo je dosta konkurenata koji se takmičili, koji su se borili za play-off samim tim i ulazak u viši rang u A1 ligu. Tu je se uključio bio u igru se uključio bio i Sanski Most, onda bila je kvalitetna ekipa ova Slobode i Vao i juniori su se takmičili njihovi što se kaže mahom djeca koja su do 18-19 godina, ali djeca koja treniraju 5 puta sedmično, imaju 2 utakmice sedmično, znači u juniorskoj kategoriji i ovoj pod navodnim znacima senjorskoj, iako su oni juniori, oni su igrali A2 ligu. Bilo je stvarno dosta dobri ekipa i kvalitetni, ali eto, na našu sreću mi smo imali samo, da kažem, problem sa Brčacima i sa Željom iz Bihaća, oni su nam bili kako glavni konkurenti. Na kraju se ispostavilo da je Željo iz Bihaća najkvalitetnija ekipa i da su najviše prisebnosti imali do samog kraja. Ja očekujem da će i sljedeće sezone A2 liga ništa manje kvalitetna neće biti. Već sam nekih stvari načuo od nekih prijatelja iz drugih klubova i očekujem stvarno da će biti, ako ne jača, isto podjednako jaka kao i prošle sezone.
0: Koga vi očekujete kao svoje direktne konkurente, jer pretpostavljam da opet idete na istu, jeli, meti, isti cilj, to je ulazak u viši rang takmičenja?
1: Tako je, mi smo ostali pri istom koji prošle sezone isti cilj imamo, imperativ nam je osvajanje A2 lige. Pa kao glavne konkurente ponovo vidim Brčko, jer oni su neka pojačanja dovoljno, neke su igrače zadržali od prošle sezone. Dalje, ko bi mogao tu da se uključi, ne znam, čuo sam da Željo i Krupa prave zajedničkim, što se kaže, snagama ekipu za A2. Samim tim Željo se takmiči u A1 tom višem rangu. Vjerovatno svi oni koji budu manje kvalitetni za A1, oni će igrati u A2 i šta ja znam. Pa vjerovatno će tu ponovo biti Sanski Most, ne znam da li će se ponovo uključiti Lukavac, takmičenje Kalesija, Banović, oni su prošle sezone se nisu takmičili. Tako da ja mislim da Brčaci i Sanski Most opet treba da tu budu negdje s nama glavni pretendenti za ulazak u viši rang.
0: Da bi se došlo do ovog cilja, rekli smo, dakle, osim oslanjanja na vlastite snage, pa na neki način primorani ste, jeli, da vodite i brigu i dovodite igrače sa strane. To ste uradili prošle godine, pokazalo se i kao dobrom formulom da se uklope jedna i druga, dakle, da kažemo, strategija i da prezentuje se mladi igrači iz gradašca, ali da se dovode i iskusni igrači. Je li vaš roster ostao isti? Kome ste se, da kažem, zahvalili? Koga ste ostavili? Da li će se mijenjati srž ekipe?
1: Pa znate kako, u nas je sezona još poprilično daleko i to idemo malo, što se kaže, korak po korak, još uvijek ne žurimo nigdje, tako da bukvalno svim onim pričali sa svima jesmo, ali nismo se još nikome, da kaže, se zahvalili što su bili naši igrači u prošloj sezoni, ali sa pojedinim jesmo nastavili saradnju, na našu sreću, nadam se i na njihovu. Zadržali smo od prošle sezone, smo zadržali 5 igrača, za sad sa nekim, sa njih par ćemo još pričati, vidimo da li ćemo naći zajednički jezik i nastaviti saradnju, ali uglavnom okosnica ekipe koja što je bila i prošle godine, biće 99,9% i ove godine ista, znači uz dva standardna centra koja su nam bila u prošloj sezoni, Salkić Amel i koji je petovac, znači lige, i naš najkonstantniji igrač,

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.